0: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenovka Poli 130 grama Marku 20, Dimljeni sir Melona kilogram 11,95, Čokoladica Kit Kat 0,95.

0: marketing. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešić i Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese, kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana, kod Dadnana u borbi dana. Prašina se diže, urnebe se stvara, Mominov jedino brnjo protiv ždralonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće, okušaće sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju. I mnogo drugih borbi se sprema, na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti. Opasno dobra i najveća kurija da se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića. Malešić Ilijaš, zapiši da znaš.

0: privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physio Time.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama, samo 1 km. Sir Paladin Gouda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95. Keks Lili 220 grama, marku 95. Sok kokta 1,5 litar, marku 95. Vaš robot.

0: marketing.
1: Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešić i Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana, kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže, urnebe se stvara, Mominov jedino brnjo protiv ždravonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće, okušaće sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju. I mnogo drugih borbi se sprema, na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti, opasno dobra i najveća kurija da se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića. Malešić Ilijaš, zapiši da znaš.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do